jano tang tinga katak de me din dak jano dwaya dak jano tang tinga adom din dak jano dwaya dak jano tang tinga katak de me din dak jano dwaya dak jano tang tinga.